0: او کنو مو نبی با کف چی جز با
1: جز با جز با جز جز با جز سیدی
0: اکی تبش
1: رو می بون نه نزوش شو سنه یاویش
0: مو نبا تو کن
1: جز با جز با جز با جز با جز با جز سیدی
0: ستیپو به مایک
1: شو می بون نه نزوش
0: یل تو نیماش بوبا
1: شو سنه یاویش.